Akara do soye. Mama do siribe. Akara do soye kitaguru ne budofo. Suya tata la cheyako. Cheya tata la suyako. Sura kunguru ni fi. Yebaga la galo. Temebaga ni nyagali. Iya yakara. Ima yakara. Benza zaneti. Ibrazo.

0: devi lo kwa we. O de devi lo kwa we. O de nani jo na kwa ile kwa kwa kwa. O de ahe vero. O do. O do sa kwa lako. O mi to la bi po. Be ni do kwa da o lo kwa te ne mi mi kwa jo na leja. Kwa yo do kwa da o lo kwa te. To suji ya to me. Ni gbe sa ma ba mo mi suji ya ma yonu amu. Yo si le ti te to me, su le do ti te to me. Mi ja vile mo do mo do pa ya ji me le do mo. Boy, boy, yo do pa te no. Pe bi ha me bo so nu. E je agbe foto ya, aja foto re ko. O be kun lo pa ko me. Ba de huda. Ba je han do ji wa ya ti no ble. Ki o no mo yonu no bla to we no asin ayin do su si we de ne. O pe sa.
1: Oh, yeah, bye.